0: だからです。
1: ジミーマンチャビサです。
2: Field and Forest, no.
1: Charles 316.
2: Medicine out.